Intevalishki walikuonekali papumbe kudzaenda kuna baba nyakundibara ndisezario alfaneti ambadziwika na mwadzo angasi kudzaenda na Augusto Dafreni vizinyo wabambo wangu walikuonekali panyazigonya misau na wense walikubva radio Musambiki na washamwali wense wa radio Musambiki kuti mbawapinde machibese ya kudekesesa walikubva radio Musambiki.

kuroci ta urirwa wote mwana we munhu wasiyana ne mwana we mbudzi wote uno mwana we mbudzi unoberekwa nhasi uno kakutofamba kundo we ng'ombe akaberekwa nhasi uno akutofamba mwana we huku chitiyo chikandosotsodzwa nhasi uno chakutofamba we munhu adzidzise kuti we munhu unotora nguva pamwe paya kanomboita zvimanyoka pamwe paya chepamusoro chinombotamba pamwe paya kachimbozeketera zeketera kakasiki kufamba zvese izvi zvinoitika kumwana wemunhu saka ukafananidza mwana wembudzi newemombe kuti mwana wangu wazozeketera sei wakachena mumusoro ndewaroya mwana wako asi wembudzi unoberekwa achitofamba unombotenderera makore mairi echimbodai hazvitauri kuti kakarwara kamwana kakapisa mwiri kutaura kuti mbuya iri yapo iyo yachena mumusoro ndiyo yakonzeresa mwana wemunhu unondonetsa kusvika pakuzoti wakura unonga arundotenderera tenderera ngokuti hondo dzirimo mazuva mairi mazuva makore ekupedzisira ndinofunga kuti kare nekare zvaya zvindoriyo ngeyekuti wese unonga andochena mumusoro mwana haachaiti kupisa mwiri kamwana akachaita kuti kakotsore pamwe paivo une makuzi ako kamwana kakandokotsora basi ndiye mudhara une makuzi pamwe paivo une mhanza isinayo mari imhanza yakakasika yauya mugodhi wacho usati waputika mari mhanza ndiyo yakatanga kuuya pamwe paivo kundoti une mhanza ndiye badzi waroya mwana wangu wemhanza ndiye badzi waita kuti mwana wangu apise mwiri panyika panapa munhu unorwara unofa hazvirevi kuti ndiwakura ane mhanza ngokuti ese une mhanza mhanza iyona yakazombomera sei ndakazova kuti mhanza inomera ngekuti panonga paine mari iwe imhanza yekurwara handi kuti imhanza yekuti ngeemari neiyena unaye wacho nemhanza une mhanza wachouru haasi kutoidoba saka pamwe paya unoita mhanza zvova zvaita masanga ekuita kamari asvi hazvitauri kuti wese unonga aine mhanza une mari hazvitauri kuti wese unonga aine mhanza ngokuti takakura

kaisha se maria chachina mata chacha se bode Mukaro kwa tazi msa kare mare Asika na osina mare ya choku na matakwa chakunya tiku buda ngekute Zinosi amba ibeira Amba ya kukata ndika amba ya kumakosa kune muna mato osina mare ya uye ndiyo se Watoski se aningia ya afarire se kufamba kuna matakwa chano noda se kuna matira pa umba Anonga asina se mare kufamba saka apana chaka na kira chimwe Ukashaya se mare china matacha chachinya siku budirira Ngekuti kuna aruda kuenda ku Zimbabwe kuna aruda kuenda kwa kati kuna matira ikona kumapasika Pasina mare apana chinoboda saka Mari yaka ndonaka zwe, yaka shata zwe, ukaidisisa zwe maningi, unonga wako zoitwa kazwene demo, ukasaida zwe maningi, kuna matakwa chakunya tsubuda, zisunda undoita pakati, ne pakati. Zisi na itiruku zizira zimboza kumbiru, wama angwana ni ano, mangwana ni musimyewe sondo. 3 horas ne 40, kanoti ne 35 minutos, me natu zilimbo makumi matatu ne zishano, tilikuenda kunguwa murongo mana tsema mbarani, ikashika pa nguwa murongo mana 4 horas, nubote, da kubata 54 minutos, kuti, disike kumakumo kwe mabasano. Sisi nei, rigari fambele pambele, na no, mabasa nepe nyiro ye Radio Msambiki, pupupu mwere mwere, tatanga isuso padina, Reusiku ndo patata ngani mabasano kusika panguwa zino tirungo mburumbudzana nao zese nechinangwa chekuda kuwaraidzana nemi muri kutizwa watatanga nao pa nguwa dina reusiku saka muri kutizwa ndinoti rambai mwinesu kune wachango vao kupatika mubata nepe nyuro ino ndio ye mazuwa ese isina musarura ganda Radio Msambiki 50 anos ndo makore atiri kupembere ratane 50 ndo rataa kushandira 50 yu anos zizine ito sumu zakape apa kakumbiru apa ngeka

4:39 Zimurongo mwana zvidimbu makumi matatu nezvepfembamwe padhuze nesingu nesingwenda ikwatiri minuti chinguva chasumuka pachituru chino inini na Tomaji Josepha. Nofunga kuti mugano wedu wejuti redu wakusvika padhuze manji chipani chechibarwa chiri kusvikawo mastudio muno kuitira kuti vafambire pamberi nemabasa mabasa eradio Musambiki. Chituru chinochinjwa vanochigarira, saka manji uno ndauda kuti ndinge ndichisiya chituru chino kuchibarwe. Nofunga kuti kutaura kuno kutokwira pamashikadha apa ngekuti tiri mudenga padhuze namwari wacho. Manji munozwa ndakuti aiwa tatamba zvaita kurambana kwedu hazvisisiri.

Chilizo chade odekano wengu wazi kwenda keita izo zinaina mapindi makumi mashanu na matanhatu tsanza ndizo kwa hatu rajisungwenta isej minutush. Siku ya sondo chibalki ichi chitambira icho chumanyika chikana pita nyandiro na Toma Josepha. Kwa hili ndiri kutine mofamo hino chwadi muendo kia puma odekano ye kuna ife kwa diya eche jali izwi. Kwa eche jali izwi ninganganya mtsiru nsiku ya sondo nsiku makumeiri na zitatu. Za mwezi wanye mavufu mkole la zuru shwiri na makole makumeiri na matanhatu. Eti chiranga 23 de agosto de 2026. Walikanue jali isu ndi kulangapana apa kuti siku ningana ino I chibarke ichi dere panungua zingenda kia shika pa izo zishanu na pini makumata kanati pa zishanu

Ninguwe masoko malingirhe iyo ya mchiputukezi peze masoko ayo Dotera naena malingirhe ya mchibarhe peze masoko ayo malingirhe ya mchibarhe do pinda mgu kwa zanzimbo zingasa ngasa Tuenda kia shika pa iso zishano wa pirima kumi matatu ninguwe shwitziwiso Peze shwitziwiso isho shudekanuwe to pinda mnyimbo za kundo siana siana ki ublangani sana imwe Kia shika pa iso istanhatu mzingu swambiki pa istanhatu shwitziwiso nyimbo shwitziwiso nyimbo Kia shika pa iso zinomwe mzingu swambiki nguwe na zapia shumuchipende kwa maputu Tuenda kia vama soko maligiri iyo ya mchiputikezi Peze masoko ayo adekanuwe to pinda mkati mwansiku ya mwansino Nsiku ya sondolicha gani nsiku ya kuti Yasiana na zinango Mwanya o majaha wadekanue uchauya pangua izo zinanga zichita izo zinomwe Na mapindi mashanu kwa ndipaseto ora jisimu nutuji Ebeze mwanya uyu pa zistere mudziku sampiki Tinanga tade kwe mina kwasi wanya uyatu kubidile iko kutembwe Kuna ilo banja la manda manda zabato ilo la ferimo Apo wadikanuwe chibarhe ichi nyamunsinu chuyo kaya Amerika na ine Marcos Nazario Kumchini kuna Jose Augusto Wachi Tome Engineero Alikoneka kusentro emisori Danita kwa kwa ndia tizusa shikipano apa Nikutimu zina radio kwechani

Paungana kuna uena wanu, ekuite ote kwa niseku ite ningana itu wana kapusa pansiko nansiku. Daniel Chapo masoko aya daranga mugoberai uyu, pakwenda kia wana mbuto ningana izo isi zirikonekao izo patamge ilo rikuoneka, lichitu kwa banche ilo la chikumi na chibozi, la mhanda mhanda iza batu wa zafirimu mukati mwa ino chimoyo. Yena masoko yale kuti iyo mbuto inaonena Rankosa mukati kwa mbuto ya basa tingati ministerio inaonena Rankosa mukati malinu ziku Mosambiki walanga wabvi wali pamberi paku onelera nansimba zense izi tingati huli hoi tingati makamaka utenda iho wa Ebola wakuti kulanga kulikoneka uchibatana iho ziko la Afrika Centrali zwense makamaka izi kumtunho iho wa Republika Demokratika ya Kongo. Utenda uho wa Ebola wakuti kulangaku iko ku Republika Demokratika ya Kongo. Ulikoneka uchikakamisa kuna iyo wanaonena Rankosa pansi pense. Jwense izbi kuitira kuti waoneke iyo chipeta nsimba pansiko nansiku kuitira kuti utenda uhu. Lekata ikoneka uchimwazika ena maziko. Masoko aziswa na ministro anaonena Rankosa mukati malino ziku Mosambiki useni ise epache iye aranga abiziko na Mosambiki. Liyo nabo kuti utenda uhu alikoneka mukati ma ino Afrika ese kukundula tu ife utenda uhu sati waoneka uchipinda mukati ma lino dziko la Mosambiki. Yena masoko yali kuti iyo utongi wa mukati mwalino dziko na Mosambiki pabodzipo na iyo wanaka onera na mafuta ya zwifambo kanati wa petrolifera exo mobili. Kulangaku walikoneka iyo wachi ita kutaka chivirano isi kuite ote kwanise kusenza wazipene jina ronzeleka izo mutaka kufunyura kwa iyo manya makamaka ningana projeto ya Rovuma eo NG izi kukabo delegato kudzauru kwa dziko lino izi izi kuitika kuti basa iringa iro iri loneke iro lichendera kumberi wa chingizira zwana kaita pansiko na nsiko mukati mwa ino Afrika. Ena masoko yali kuya iyo mukati mwangwa zino izela lingana na zamitambo tichiranga zuloli ili ferroviare Maputo ilioneka chiruza na dungwa ilo la Costa do Sol na Bora Libozi izwi ni mitambo iyo ya Musa Mbora kuzati baia ya Pemba ilioneka iyo chitana nsimba na dungwa la ferroviare ya Nampula kukundu kwa provinsi na Manika dungwa la Macheje izwi makamako mitambo iyo ya Segunda Divizao kukundu kwa provinsi na Manika mitambo ya chikumi na ya chinomwe tichiranga pano apa la Macheje doneka iyo ichi nera dungula trej di marso ya kumanika na mabora mashanu wachi hirinziri hao Libozi zwense izwa mitambo doneka chidziwa mutambo ya rampira la mtu mzongira pa oka mkati maino chimoyo izwi ninka mutambo uyo kuti kulangaku ulikusala Ubozi basi kuti makwipi aya Segunda Divizao yaoneke ya chipera mukati maino provincia ya Manika. Hapo mitambo iya kuti kunza kwa uyu dzuloli basi proneka iro dungwe la Nova Jerusalem lichinerha pa kutambira kwa leta iro dungwe la tsene ya misika na mabora manayu wa chihinzirao matatu. Mitambo iyi chati yendere kumbiri nyamonsi uno kulangaku Union Sportiva ya Vanduzi chati itambira dungwe la Test Africa Akademia ya Football ya Mchimoyo Tranche Escapa Company Pensound Ligado Contribuintes INSS. Mapisirike kunza nyamunsi uno wana onye makalire kunza ulukalira kuti tete chatipitsa na magarama makumi matatu na matanhatu ichiterika na Kilimane magarama makumi matatu na matatu na Mpura magarama makumi matatu na Libozi Shimoyo magarama makumi matatu Beira na Pemba magarama makumi na Mapfemba Maputu Inyambane magarama makumi na Manomwe Shaishai magarama makumi na matanhatu Pesire ndi Vilankulo Shinalishinga magarama makumi na mashanu kwa 25 graus centigrados. Baso likani ndiyo masoko kana mukati mwangu zino izi ena mazenda kapapa izo nguwa zingenda kaita zo zinomwe mu malangiri iyo ya mchiputikezi mchibirano na kumaputu.

0: utenda wakulusa na kusolola kanoti kolera mbutenda wakuti unakhochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukhocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
1: Nguwa zadi kwenda kia ita izo zishanu na pindio kumi na matatu ndizo sinkorash i treze minuto shodikanwe kwa hecha nyamutunu ninga siku ya sondo siku ya kuti wazinji hawaendi taima basa kulangaku uku wali mu mamim wada gala jwensi izi kupuma wachironzerera kuitira kuti daire pano waonekio wachienda kugereja kwenda kia namata kia kumbira soli na unyangazi unakaita iyo pansiku na nsiku. Apo liali ipi na kuti mronzili rao mwojimbiza kwenda kugereja iku uko na kuti kunongpa mna mwawe inatabala kuti imwe mwishiki kuuko mwishikira makombolero ya dipera kupiwa wena wanu. Apo imwe na kuti mwojimbize kuitira kuti mwishikirao nguwa ichalipo panatuma iye mfundisi kupaliza imwe omna ngamulipa apo na kuti wena wanakanongwa magresha kutotine washikiri mfundisa dipera kupaliza na kuti vangiri achi ngati ya palizga abvine anakaranga ine na kuti nakaona matisache kulingacheko nakalinga ine basi mkulongo tine mhalizo yoi nakawira kuna ine apura kutino ngwe sinu so nyangala so shodika nuwe mwaona wena vinkabe kunongwa iku uku mkwilo tindifikire nguwa ya kupa chipo ya dipera mwaona nakuta fundisi angapaliza na angabasi basi ma chipo angapaliza ndia basi abvine wisani chipo wei wisani chagumi apu ne nashika nguwa ya dipera wako tine ndo shika tuangu ine ndo vao soko nguwa ya chagumi nga dipera mwaona apu msinhu za kunyangala za shadika nwe wagomba wagomba yenda kia na mata. Tichiranga wana apa lika nwe karikuronzera nyimbo liku ya mutambu iya kwa mbwana mambo duterere echebvi kwa decha jali shwa muna mwe zinakata wate mukati wo goda pansi goda pansi zwensi izwe kukumbira kuna ya mulungu tilinga uone kwa echashe baba uku zuro ine ndambunyali hapo da uti nyamunsino nito kolese omna mwe ni ngayana kashwaka shwaka ine nipeni olaki omna mwe nyimbo echebvi iyo haleluya hosana.

zvizhinji izvo zvinakoneka zvichiitwa apo kuna kuti baba imwe muripo kana kuti nkabe nakuti mani basi mone wena wanhu nazvinotukana hapana tai mulandu wena wali kuroyana hapana mulandu wena kudzandourayana izvense hapana tai mulandu zvense izvi ndingazvitiso kulinga vibvu apo walikanuwe zvinhu zvonyangara izvi zvinhu zvakunyangara wadikanuwe padoko napadoko kari kuemba kwa iye ningati ine mambo duterere mambo duterere uyo wakuti kudanga kuno uku kutsiya mukati mwanguva zvino izi zvichienda kiyaita izo zvishanu mapini makumairi ndizo sinkoraji i 20 minutu zvimalingirihe iyo ya chiputikezi wadikanuwe ndi nguvawo ino iyi yakuti ine ndoita dyali izvi ndoenda kiya tora nyimbo iri kuya mutambwe i nyimbo iyo ichibvi iyo panapinda iwo wanhu wakuchena mwoyo inewo handisarita yadikanuwe wangu dachena wapenu dachena zvangu vamwe penu mwaona kuemba kwa makaniki manyaruke uku nyimbo ichibvi kana watsvene wapinda napo ndinewo nazario ndinaendawo baba pinu dachena wangu zvangu penu inei

Ande wadikanwe abvi panapinda Iwan hakuchena moyo ineo handiri kudata kuti ndisale ndauti ndiye ndio ine kuuko kuna mbiriko kuuko kuna kaenda wena wazinjiko wakubvi iko kuna upenyu wakuenderera kumberi upenyu hakuti hauperi ne hapo wadikanwe zvense izvi kweteza nguva dere pano ni nguva yezvidziviso tichiranga paizvo zvishanu nguva namapindi makumi matatu maona tinangada kupisa zvidziviso zvatakutoronzerani pantsi kuningana iyo ino iti changa siku ya sondo siku makumeire na zitatu za mweziwo wanyamavuvu wadikanwe mbudo pote bata nifuwa radio musambiki tichimbluska pa duzentu shino vina doj metro zonda meta frekwensi ya mili vinsa chikilo arse munsokoso temukati maino chimoyo 96.6 MHz 104.8 MHz katandika kudzati 89.5 MHz ku manika 89.2 MHz ku espungabera distrito irola musorizi tadi kuita jali izvi mwana mwawe abvine zvense izvo dikanoi kukumbira matso yanaonao izvo kuti hazvonite namatso aya mzimu wa kuchena makamaka utitipuse kuona kuna iyo wanatipukatita ningana wa shamwali na ngusi nsi wa shamwali tai ndiyo nyimbo ili mutambwe ii hapi kupukatiri hata neta ife blessing mutis na nyimbo ichi vio matso ya mwe.

0: Kukale kulekatera kwa knowledge uko achibwe mautenda aya wa mlamu wawe ndiyo yali kushupa. Tinga lange zizinji izo tinakoneka pansiku na nsiku. Vichibarha tingati penango pale mautenda hayali kupera. Nyamunsi uno kuna uya utenda uhu. Mangwana wabvine wadu ya vionangu uhu. Kulanga kukwa ya vio uhu. Apo izo zense tingaviti soku linga ife. Utenda uhu ndiyo uti onesando. Ndondo ife na kutoka kuti ziko kubudira dikanoe nkunga wense wa barha wa mumo wali munkoza kwayo. Mautenda haya wisi taipfunyululo neti na kawana mamimu wa mnumoe. Pangati pana utenda iyo hakuti hauli kupinda tai. Maona mnaza kaita kukulisa zwense zwense zwapa muizo. Kitoti penango mkwani sekulapa utenda huho oneke iho huchipera. Maona na kuti utenda unakadeke zao ngati penango pale wafika nyamunsi mangwana walipinda. Apo nkabe wali nyamkhalili hawene uyu kwenda na kwenda basi uli kukonziwa ndiwe basi utendaho haubulitai pa muipo. Nsinu za kunyangala dekano ya pfunyulo wache hao nekitai kubulira kwani kuna kushupani ya kuti utenda unapfudza upfumi. Utenda unapfudza vida na kuti jense penu uda kulaka nkuku chakakulisa. Penu wakulaka mbuzi uchatuka tengese nchanyi na kuti iwe unangali kuona kutine. Kudi ningazando mulinga munhuyu uyu utendaho haupinditai ine haninga changamuki changamuki. Maona pena kupale unagulisa kuti onekia gula mitomu ya kuyua nangalipua kutine utenda huulo kuti oneko chipinda iho unada kuti aendekia mwa mitomu ya kati mitomu ya kati mitomu ya kati hapo isho kuti onekia gula mitomu ya iyo inangayadu kutikana kuti onekia pana nkope ya samora nkope ya samora na titini wali kugulisa isho kwa wenda gula iwezo chifuyo chakuda gula iwe unangali uchigulisa kuti pena kupale uendekia gula mitomu iyo inanga ilikudi Hodi kanoe kete kete mbroa njimu ziku sambiki sana kwa nezo stan hatu ndi zina kavi sezorash
1: Radio Musimik Manika
2: RM
3: Utenda wakulusa na kusolora kanoti kolera mbutenda wakutu na kocherehwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanu wa mtunu wako paiwa vasina kuitira kuchirera utenda wa kulusa na kusolola kana kuti kolera.
0: Sezora jimudziko la Mosambiki zadi kuchinjira manza jali sezora ji uminutu wadikanwe ndoita jali isi nyimbo vizuiso nyimbo vizuiso kia shika pa izo zinomwe mudziko Mosambiki ba zinomwe ninguwa natipina uchivyanda kumaputu tuenda kia vwa masoko manigithi iyo mchiputukezi pezi masoko wadikanwe ndaranka inikuti nyamunsinu mwanya majaha iyo uchati uoneke uchipinda pangua izo zinomwe mudziko Mosambiki. Mwaona hapo pa nyamunsiuno izi ni mwanya iwo kuti tichapinda makani ya tuife tidaita mtsiku zapindazi izi zwensezi izi nchanyi na kuda kuti panguwa izo sisere nguwa iyo ya kuti pena nkupale zwensezi ngati zabudidira tinanga tiri kupinda muchibvirano na nyawo yathu kubudira iko ku yak makamaka ku Bairo Tembwe hapo wandikanoe techi itadijali izvi ninguwa ino ya kuti ndiweda katula nyimbo ya mutambu ii ya kuti kwanisi kubalanga zana kuna iwa likoneka yangani sinu izi watumatumula makodo ande didiaro para mushobo na mushobo wakatamuliri kima kodo kulangaku wena wali wachali mumbamo wana katatasa basi momo kutamatamu na makodo wali mumbamo wena chivinkabe ndi wanabuda kubesera

la mu nzinjira zo simasiana kutamanga tamanga tonsetu kuti kuti nkhoza ioneke chigalani nkhoza kwayo pa mwiri iho wa munhu apo ife kuno uku tinakatamura makodo na kudzwa nyimbo ningana izi ziri kuya izvi mukati takulonzerani mu machibese enyu munsi uno ndoto mana iri kuya yakuyambiwa na mai mu gwa mombe.

Oh, adikanoenda ranga ine hapa nyinkwansa kwansa uya dikanoendi nyinkwansa kwansa kiasvika paizo zino mwe mudzikusa piki ndichiranga riyali izvi nyimbo zvidziviso nyimbo zvidziviso kubuda kuna mai uyu ndadikwenda kiasimula ndi baba makenza kwemutambwa na nyimbo iyo mnamwe oye achibvi pana wena wanhu kuti ona katumwa kuti waendekeita basa ira mulungu ese wana dzakapurunguza wadi kuwala kwenda mbuto zinango ese rakana chitangano cha iye Jona wakuti akanazo nzeru ningana izo izo soda kuti awale ese basa la iro la mulungu hali waliwitai kwense kwa konenda kwa iwe iye nangali

0: Zvifarira
1: anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore asi zvisikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengi yenu zviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita penge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo uhwakawanda.

Nguwa zadi kuita hizo zitan hatu wana mapindi makumeri na matatu ndizo sezora ji kanoti 20 i 3 minutu shadikanwe. Tadi poenda kia tora nyimbo i ilikuya ya kuembiwa na Paulo Mofu. Nyimbo ijibvi iyo ntanyi iyo na ntwera masule ndondondo. Hauli kutu kupata kwa uya nganga uko unanga uli kweneko kufrensezi izi kutaka kundula ya basi ine. Ndao nyangazira ikani ine. Mitunha na kandewei i jwensesu tukakura ya ine.

Aha, iwo unakauya panguwa izo zisere ese nakuda kwa mabasa yena yali kuitwa mutsiku zitatu zino izi mukati mwa province ya Manika pamizwa ikuru iyo ilikoneka chitwa ku tembwe mukati mwaino chimoyo apo manya uyu wa majaha nyamutsino ulikuya kutangula panguwa zino izi kefika pa izo zisere kuti otiko uko panguwa manga manga tinanga tikupinda mchibvirano na wanyao yatu apo yali izvi ndiri kuti ne mupurana zvadi mwanya uyu uli kutoera ulendo huno uhu twapinda ife mwanya wakuti udapinda mutsiku ziviri za mwezi uno uyo nyamavhuvhu mugolino iri mwanya uyu paudapinda iwo tichiranga na basa rinoda kuti liite iwo majaha kana kuti izvo zvinotenderika iwo majaha na zvinokakamiza iwo wangati wachiri mumanza mabambo wawo ndiwo mwanya uyu wati ife tikupinda mukati mwa nguva zino izi apo putirani zvadi mwanya uyu uli kutoera mubudira munguva zino izi.

Ndizvo chade wadikane kusangana kwachirikita mukati mainonguva ino nyumba yepeparadhi musambiki izvi panze kuya sondo nakati tensadikanwe kubudira mukati maino studio ya radio musambiki muchimoyo wadikanwe ndiri kuti ne urendo huno uhu nsi sondo lasala kunza taitiri tense zvense izvi mukati mwanyona majaha izvi kuita kuti panise kukwanisa kulanga masoko aralingana iyo na majaha zvaina kaita pansiku nantsiku kutsvaka pfunyuro wayo ndepo panyamu Musiroti kuya na msoro wakuti kodi mwana jaha iro lingatiri pamwe bambo wache lina tenderi hao iro kuti ilikwanise kubatsira bambo wache kusapota muiyo kana kuti kugusa chinaona iye zvense izvi kuti apewo mai zvense pakutoka kuti panangu pale aoneke achibatsira pamwe bambo wachepo kana kuti nkabe izvinoda kuti ikwanise kurangana ife mukati mwanyono uyu wamajaha pansiku yemusi uno wakuti kunza kwa jaha tasimula ife kuti tengwe naro tichiranga lavhumo saidhoni tinanga tiri kuengana imwe muri koneka mitunhu yakasiyana-siyana inadzapasanikana wakuti mofona tibve masoko ana imwe mairi matatu nakuda kwamusoro nengana iwo uyu jaha lingatiri pamwe bambo wache anatenderi hawo kuti akwanisewo kuitawo ningana zvinapusawo iye pamwe pabambo wache kubatsira bambo wache kukasapota kubatsira bambo wache kubudisawo pei kana kuti nkabe izvi zvinoda kuti tibve kuna imwe mumapindiro ekumbereko marco shanzario ndiye ari kuemera mwanya uyo majaha ndekuti ne chahirira daire pano ndosiya nyimbo iri kuya mutambwe iyi kuti tikwanise kumwira madzi

0: Ipi zvinoatendereka kuita jaha pamuipa bambo wache angati ali papo pamuipa bambo wache nzvipi nazvipi zvachiyanatendereka zvachihatendereki tai tingati dhirei to na Deverish ulere hwache iye na iye zvachanakakamizwa kuti aite pamuipa bambo wache ningana jaha lire papo mwaona ali pamuipa bambo wache asati abuda pamuipa bambo wache ndepo mukati mwa makani aya ndalanga ine pana jaha liri muno umu ratotasimura ife kuti tirange musoro uyu pantsiku ya nyamusi uno ndepo dyali izvi tichiranga pano apa tasimura jaha iri ndichiranga wa lavumo Sidoni Jairosi wadikani tsakani kuti dere pano tichaupasani namba za foni kuti tikwanise kubva masoko mairi matatu na imwe murikoneka mitunho inango inango kuuko zvese izvi kuti tikwanise kubva nzeru ina imwewo nakuda kwa musoro wa masoko ningana iwo uyu wakuti kodi jaha rinatenderikawo kuti likwanise kuitawo zvinodawo iro pamuipambo wache penango pale nkugusawo peno ndi mare aenda kitalikicho aiona asvika kuti ne mai mari iri apa iyi inandikegura munyu inandikegura muriyo inandikegura sabao inandikegura izvi mwaona ufu hamuchina tai inandikegura ufu bambo wache alipo papo izvozvo zvinatenderika kana kuti nkabe mwaona ndizvokuti tizokwanise urere hwajaha iro iro na zvinokakamizwa iro kuita pamuipa bambo wache ningana iye mwana wa papo tichiranga pano apa dekanwe ndikuti ne walavumo mukwaidza kuna wense wanhu wali kutibva mungati mukati mwanguva zino izi machibese kudeka
1: wapurutani wenyumba yamhepo radio Mosambiki mwanya ndiwono wa majaha wemunyumba yamhepo zina langu nabvini lavumo Sidoni Jairosi
0: andi ewe walavumo chadiku tiri mukati mwamwanyano uyu msoro wa masoko uyu wasvika nyamutsi uno kuti tikwanise kuranga mumwanya uno uyu wa majaha tsiku ya sondo tikuranga na basa lina iyo majaha wangati ali mmamiyi mwa wambo wawo wachali manza ya bambo wawo asati walumurha kulumurha ndikuranga sikuti kubuda patsuku la mai kulumurha kubvine ali kubuda mumanza mabambo wache ali kuendekea dzisodzerawo ikhawo ali kuluka nkhonkha yachewo iye kuranga kuti mpsipi zvinatenderesa iye tingati ulere hwache na zvinakakamizawo iye jaha iro iri kuti likwanise kuita nakuti penango pale ungadzati wadi jaha wadi kufungawo nzeru zinango tinaona ne mumalangirihe mungati muri kuita makani na mudhara mbana khare kuti ne mwanangui uye wadi kukura uyi pane nzeru zvichikuranga izi adi kurangawo nzeru zinawaka nkuranga kuti zvinoitawo kuti iwe ningana jaha ukwanisewo kurangawo nzeru zako kuti ne baba pambona padekatete izvi tikwanise kurarama mushe zvinoitawo kana kuti nkhabe
1: ndizvo chadi mukoma zvinaita ndikada kurangana kuti kubetsera anenga zvasapoti panyumba inaita ndatangura kuti kubara chinabvi kubara nkuitira kuti mangwana adzandibetserewo maona anaenda kumagacha kunaenda iye chinaona iye anakwanisa kuti aonawo aona kaona iye akapinda chitengawo sauti penono timafuta chitengawo chipasawo mai ne podi kutobudisawo iri peicha iye kuchigayo maona manje ne aonawo kamari podi kutengawo kakasaku kampunga kuitira nanga kubetsera tangira kuti kumunhu zvinabve kuti abarwa munhu tinaonga zvokuti tinada kubara nkuronga kuti atibetserewo mangwana nguva inango tidzaringa kuti ne nkubara kuno maona ukadyawo udagara nguva inango zvichiuya uku hauna kuzvisenza kuronga kuti zvinapasa uremerero maona tangira kuti mwana wense anabuda anakodzo panyumba pachi nakuti akaramba kubetsera kuramba kuita basa panango baba zeze zeze kusvimba nyumba kusungasunga mbariro iye ragara haangamuki nekubata kubasa kubetsera baba rubvayamuka kuendekera pasiyari zvache nashamwari wache mudzive kuti na njira ineri kutora iye nakumangwana nakumberiko inangoneudza kuti nyumba rikuisvimba rabva ichimwa basa mwana na kudziwa nzere ya kuchengeta wanyadzinza panyumba natomera panyumba padagara iye pana baba kuzasvikire aendawo pankhonkha yache
0: chadiko nkuranga kuti iro ningana jaha nkuranga kuti kuna imwe iro linaita kuti ne baba apa pengwale mdara zviripo zvirikuita iye iyo sviko kuti baba apa pansi zvobata izvi itaniwo izvi izvi izvi zvangoti linatenderka kuita izvo izvo

Pazita zako Norman Chikote Pawadi kanwe kukali kumwira madzi uku kukali kumwira madzi pantsiko ya nyamunsi uno tironga mwanya wa majaha musondo lino iri kuti tichiranga pano apa ndalanga ine musoro wataronzera ife.

0: Munadziwana.
1: Munadziwana, ini ndira kuzvinira ndadi mwana ndine. Ya, mukadza pada roko wapaswa mutoro unarema.
0: Me wadikanoya tiri pakati pakuranga mwanya uyu wamajaha musoro masoko tiri kuranga kuti zvinatenderwa na zvinorambiswa kuna iro jaha kana kuti zvinatenderwa na zvinakakamizwa kuita iye jaha pabudzi na urere hwache mukati mwa kurarama izvi makamaka makhalirike ya pamui pabambo wache angati iye chali papo mumanza mwabambo wache asati taikuti arumurwe kurumurwa ndikuranga kuti penango pale adikurawo iye adirurawo penango pale adikutsvaka nkhunkha yacheo iye papo ndangati ne adikurumurwa mwanai uyu nakuti uchali manza bambo wako sati arumurwa tai uchali mwana uchali mkwere basi kwenda kusvikira ntsiku nza vibambo wako tine iwe wakura tsvakawo yako nkhonkha izvi kuti tikamusane apo kuna imwe wa lavumo and tiri kudziwa kuti penango pale zvizhinji zvinakaoneka izvo zvichiitika penango pale tinakaona unango ushamwari wakuti unakabvine iwe ningana mwana wa jaha ningana mwana wa mpale mtsikana wakuti penango pale unakaenda kuchikora wahirira penango pale unakaenda wakiyadzwa una washamwari wako washamwari wako walikubvi washamwari wako awa uli pamwi pa bambo wako penango pale nadzo kuti ningani mulwani muno umo mpadi penango pale tingaenda kumasirikiro uku penango ndingani masoko aya sikutuka tai tingaenda kumasirikiro uku tinasvikira unaona jaha rakutondoti tutukeni padoko raina kanyumba kake guero rache
1: ndizvo chadi
0: maona ndoti padoko raina guero racheo peno mbatsikanawo anarukika kawo kanyumbawo basi kuti wakapfanseo momo waruwai unengana watsikana apo tingadzaenda mukati maruwani rino iri mukati maruwani unasvikira penango pale nyumba ibodziyene baba mai ndi mukadzi wache wali munyumba muumo ese wana wali muumo wanapiwawo yako mtsikana kwartu yako ndiyo iyi iwewo mphale kwartu yako ndiyo iyi apo iwewo ningana mwana mtsikana iwe ningana mwana wa mphale wakuti waina thunga lakuti wadi jaha zvinoitawo kuti wotorawo shamwari yako woya nawo mumba mabambo wakowo kupinda kuti ne ina kwartu yangu ndiyo iyi ngatipinde tichidzere mukati shamwari zvinoita zvoizvo kana kuti nkhabe hazvitenderi kiningana upwasa mutemo wabambo wako
1: nkunanga nkupwaza mtemo ningadi kuyenzanisa mukoma munandirekerera padoko zvidaitika kukatandika zvinezvo zvakuti shamwari kutora shamwari wache nkupinda nyumba ninga zvatitora ngazve nyumba ibodzi so idasiyana mipanda kugwandwa gwandwa mpare uri adadzana kuti shamwari wangu inda abuda kunza iye adadzasvekededza kuenda kuna gona bambo wache shamwari wacho uyu adadzana ikasvikira ti wanu tatora mari turi maona kubuda paya zvidadzafamba sokuronga kuti ndasvika kwashamwari ndadzapinda munyumba yebambo wache ndazaona mwana twanhu mwenemu tidagara mwenemu muri kuona zvinashupa kuti utore shamwari wako uendeke apfantsa munyumba ichigara njababa maona tangira kuti washamwari wavense wadzaperi kutoeza ninga zvinodikanika kutoeza nyumba yamwe maona manje anazatanga adotsvaga tsvaga twinango kwasegredo tiri mwenemu
0: zvinakafungira iye penango
1: maona manje pane ngora togora anozona atogora kamari pameza zvinanga zvakushupa zvenero saka tinoita kuninga muchiwanhu ife pano mwana diti tutuke anagadzirawo nhanga yache inadadzira kuti nhanga kugarawo munhanga yache anapfansa ninga mwana mukadzi atutuke onagadzikwa nhanga yawo natangura kuti kangadi mwana mukadzi adichita nikanonga kuchita nafunga madizvidziwa mukoma akada kuvhara musuwo baba rimwenemo muchiwanhu mwatu naita anaera baba anasvika mukurwara kanga tiri watu muchiwanhu ife chibarwe muchiwanhu baba uye akamuvharira musuwo mwana uye akanga adichita anarwara bambo maona isina muchizungu muninga zvatinaita kuno muchizungu zvatakuita mari ndiyo inashupa nakadzagadza zvenyumba ibodzi naibodzi ita kugwanda gwanda mipanda mipanda isi zvadikanika munhu mwana agara nyumba yachikanga aditi itutuke atangurangu ringadotsawa kamusikana kache uko kurora kwanguva ino kwakuitikako adikana agara na nyumba yache maona
0: chadiko apo tingenda kiaona chadiko wadikanuwe tiri mukati mwakuti ife tijurengana tibve nzero ina imwewo kuuko pa 84 80 27 63 8 84 80 27 63 8

0: 84 80 27 63 8 zvense izvi tiri kuranga nakuda kwa majaha izvo zvinatenderesa kuita majaha na izvo zvinakarambidzwa iwo kuita mumami makamaka ngatari manza mabambo wawo maona ndiyo masoko tinayo nyamusi uno zvense izvi mukati mwa nguva zino izi machi besa kudeka chenira pa foni Nsiulendo uno uhu wadikanuwe tiri pakati pakuti tikwanise kubva nzeru ina imweo kouko na kuda kwa musoro wa masoko lingana uyu ulere na zvinakakamizwa iwo kuita majaha ngatiri vari mami mabambo wawo machibesa yakudeka tavaringa zvamuri kubva zvipeni imwe nazinji Ande, nchwakudeka kujali, apo tipenti pwe mazinji, msoro wa masoko madi uva uyo. Ndi mwane mwri kupi?
1: Ndi yari mande mzenge, ndi muda sana saa, msoro masoko nita uzadi meja na zadi.
0: Tipenti pwe mazinji ndepo?
1: Kya hapa mwuzi, ndi kati mbeso baba na mango kuti.
0: Apo tingende kiona uarmando mzengendo nkulanga kuti ineuninga na jaha kana kuti iro jaha pamwiri jaha kutsikana kumpare wensemba jaha apo tingati anatenderi hao iwo kuti wawiseo shamwali yao mumba mabambo wao wangati penango nyumba njibodzine tinadzoti mukati maruani lino ili hamuna tae maguero hamuna tae nhanga kulanga kuti wanatenderi hao nyumba inakalala iwoyo tingati kwartu yao iwo anatenderi hao kuwiseo shamwali yao chipina na mumba muumo kwa watinkabe
1: ya apele kusindajia kutike msindaji maizimazetero shango kuno shango kunani Kuna nyumba yake yakakada munthu antau. Masidzo yakata nyumba imwe basi. So vakata kugura makwati makwati mukamsema mezhima. Asitende kuti anga nakwati mababa ngaende kwati makemo kuzvinda zviyana. Kuri kuna ini kushava kuna ini. Unoenda munyumba mati zvinotendeka kuti atoisha mari yake ende munyumba mati.
0: Okay.
1: Masimu. Soma msidzati na vakata nyumba imwe basi. So vakata usera makwati kwati basi. Antau paka baiti kuti anga ende kuti Chingaita hangu kuti mungaenda mumbe mumanzi. Zvinoera kuti musimura munyumba ine.
0: Okay.
1: Ya azviti na toti. Kuri kushava kumudeni zvingatendekwa hazvo kuti manzi shamwari iri shamwari yakadikadi no shamwari yamahari nadzo yo yo yo. Zvati yomuyo useki nadzo. Nikoti kata shamwari yakadikadi nezvi.
0: Mhm.
1: Ano shamwari useki nadzo aiti nadzo. Unopaya mudziwo wese wese unopaya mupora panja wese. Wadika shamwari mwezume, amtezi ya chodi, shamwari kamari, kulimane shamwari ya agu mwezume kwa mwoyo. Niko shamwari ya yoyo, ndo hamba hamba yoyo, kasika wa na adaisi.
0: Apo, warmando mzengendwa. Tingati pina kupale, ni baba na mai wali kupoka mumbamo, wali kupoka, wali wairi pa mwipao. Kuna kati ineo ni ngana mwana, tunaita kati ndipindire kuenda kia dairida murandu uyu, kwa nati kubandisa murandu uyu, pina kupale, ni ngati nitikona kati ne babai alikunyangaza, pina kupale ni mai alikunyangaza, tunaita kati ndidairide mbozi, pina kwa kati nkabe.
1: Nadi ashiti sokuti yeda kusera ngola ngola ngola sa dimani haja manji isizi kuchinda umezo zvinoera sokuti wa bana na watu kar ba muzira vata mulande unenda koda zvo kuti nyoya vati zvo kuti dzimongo ta mulande ari pesi pesi anta zvino nasa kungana kana pinga ende kuti wava pinga wapinga baba nai vano vanoza kuti mwanangu udidi uke mukurisa babo wapi achau Oka baba na wana kati mwanangu kuli sana mai wake anta zvino dini zvino shata uri kaza pano pakati kuti wana kuda kuti dzini dzingo na kwasa dini ngoro kwasa kupinda ndavento yo pera no yo mwana na dzi
0: Okay
1: Ya pita kuti mama ndo mora ri vatse vatse pesa anta zvino zera cha achaiti
0: Maita basa apo mpango

0: nayo dai bikatipa sendero kana bogoti papai yale mulio inyinyi amulio andiri na ilo dini woshi na sipata za kozo au sona male tamero kutotemura hapa na manera
1: mhm
0: ah asiti wewe kusingari babe kutai mimi papai mimi mtisita utinyi andiri male oni nyama nguruwe basuti kengei o matenga ngei asiti ngenda utipamusipo njipaki ye na babe uwe mwana Ausati wana wako muzi. Soda yipite muzi uri wako iweo. Zanga sitori nani. Sana kupita sine zafara muzi yo. Mbaba. Asie kate watilini aike zaka sani oda. Yeo mana kumpiriri. Protasi njitaka kwa niondia kako bara.
2: Apo wanangu masoka watili yae wa Danieli. Tingende kiaona pana tinazoti kazinji kazinji. Penango pale baba ndi baba pamui. Pana nango kaitiri he kaifu ringana wana majaha pamui ipo kuti penango baba haduliri la iso iso halikudekeri kanazwa iso iso hapo nkulango kuti penango pale baba adindituka ine adindituka yuepo nazari wa zeta izu nakunera pano hapo ine zineta kuti jahalu ite kamoyo kuita kamoyo kuti ne hapo penitijale sana muiwanu tipuenda ine wala pamui baba wako wenda kia chakao kunango gara pengu nda shamwaru wako muipa shamwaru wako penu gupi tunaita kawati nkha
0: Nada, asidi kukumbuka nada, ngenyaya ya kutiena babeo, njaka kukala, anakirepe ya kukutuka ilewe, enda oita zaka, zama kutewewe, kumpiri basiwe, gara basi pamusipo basiwewe, asidi weo kukumoka ilewe, gara pamusipo basiwewe.
1: Mm-hmm.
0: Agora uka kutuka ena babeo, anda yu chikomoka, uchita... Kina kata muzako kwa mseta nsi, mwaneo sana disconsiari kwa tefa, mwaneo anchiza pano, agora. Aziti, unuweze, unuweze sine baba wene, anotosheze kutukeko mwanene bushaisha, yuwe umano chona utibabeu, akunditia sakati, sakati akunditia kwa nashituka pano, unatai zao kuu, wena atenepo ndao, wongatikisa yona pasu, utiwe baba, yepa, garana mwane, udaya kudaya kudaya kudaya kudaya kudaya, apana tushitaferi, yena babe wana nzeru, Achaiti nada, endao anatosisia nesu, chukone unanga uchita ene ugamare. Endao sempre, itarakua pa programa pa panyumba odai, ne, agora busu chita ya kuti, inopera, pana chita teri nada, nguakuru obasi.
2: Ok.
0: Si kupo mwaka nada, nga kari basi tenebo, kanda, kipo sepo na babeku, nkanda isi akuru, agazikise basi, baba anu gazikise basi, no, Na mwana na kuruwado na kona kutani soto kura kara na mwana kudaa Pena nzeru achezitize na ata Ili anatokumpiriti zine zinangazitine Zinangazitine kwa zine posi na kuruwado na kona
2: Apo wa Daniel ime muranga kuti zinaita kuti mwana ende kia aendese kwa tuongi bambu wache zinaita
0: Baba haiti kwenda kukishariri kinata. So kishinoida jinoti kutizanda ketezi inini njina babangu. Sana kaisa titiu. O inini nukuda pangu lena kwa titiu. Nono kutete kutepa papapa ndepa. Arumikia dae. So kishini. Arulaka zati nasu nata. Kora. Tuwana anuwe pina kukuyoko gana na babangu inini. Haiti kwenda kukishariri kukishariri. Baba kukumo kukumo. Mambo kulisi haiti nata soki ya anotongo na mazikiki ule
2: mhm hapo mkulango ti ini ningendekea vunza bambu nkuru ningendekea vunza bambu nkuru yunga bambu mudo kwa chuhu ya kuzatine hapa pa koma manyanga za hapa ivani basi shulangu mananui ni shumunjira izu indiri pa hapo mkulango ti ini handiza gadota na nhuku koma koma kutine babayi ya kada kundi terera ndenda ki Baba yu ya kata kunti derera, nilana sawu ine, penepo hinza gana nuku ninga yu yu?
0: Nada, manji sempre, majena mwane ya cheteko kishari kuna kikio. Neku sisiya watepa, kumetu gara nopano na babeo bana, kukushupa manindi. Agora, neye na kikio tambe, dae, nchituwa dana kwa sawa tonga, hako nchukita, kichisa kuti, kuda pano, baba kwa kata dada, yu kuda hako na gara bama shikitu azi.
2: Yuano,
0: tukubu kama gara basi tineko basi.
2: Ne, ndidi jalo, marita basi sasa nishwade.
0: Zagandaka sara naaka na imigu ne, tuangena mabasi, haiti kumporta naigun.
2: Atenda. Wadikani padoko na padoko tiri kuda mbozi kena watuwaiti jari mwanya uyu na utinguwa zaita nchanje izi tichirangapano hapa nguwa haziri kwe matalika nuwe pa 8480 Vincent 63 8 ndi wani wachi uyu machibesa kudeka.

0: Tala ni kachwa mwenye kupfa shu, ndi mwani mwenye kupi?
1: Zimule zonzi, distrito makati zona kanyesa.
0: Andi, tipendi pima zinji, masoko, maya,
1: ya
0: pfa, aya.
1: Ya, masoko, mwenye kwa rupu zita mshuma. So, kishine kwa mwenye hongi kwa hivyo. Kwa kama mwenye nga dana na mbiba, mwenye kwa
0: okay.
1: Ubuti tine nukutamba, nungati chitamba. Mbati utamba na angu njibu. Nukutamba mtimo yuna mwini ya dutamba ya yu toyo ya naepa nyumba. Kika nata ya naepa nyumba. Baba akati ya ntawa za murgi teza ya mzo pisho. Ntawa taakushwa na baba ya nga uti anenesa. Kirekwantu azi angaye tikanda mbanza kutie pisadini. Saturu mtemo ya kashati.
0: Mm-hmm.
1: Agora, because of story, zona is one to end up with Bunda Masamaria, Masamaria, and a quarter is still a trapassad. She's in the Sakura to Bunda Papa Koran, Pakasaki and Timuisi, Sukumajaha. With my other Sakura Akadaku ni kita kuti, sinja muru kuita niti ya kuna kutweta hasaba ni ingesi. Kutu kuda kwa
0: mbele. Mambulea aya ya di kunyangaza aya. Kushupa kwazo ito muna mwoye. Kushupa kwazo izi, tili mukati mwanguazino izo adikandaluna mbozi basi ndiye ajale. Makani aya mbozi basi ndiye ajale. Kwa di kwa siku upeisa makani aya mwanya uno uyu pansiku ni monsi uno. Ese ni msoro ukula muna mwoye kutipila ngupale. Msoro uyu nyamunsi hauperi tai. So ndo langbanane katina obasi na kuna kuti ndi masoko ya kuti kulangaku uku. Ya nada nguwaene tichi ya ranga jwensi izwi machibesa kudeka
1: machibesa mazari
0: andi maa titini shwa nimwe
1: ya mwe mwino uwe ni mwe mwa mwa rani
0: nye tala nga shwa mwe kupifashu ndi mwani mwe kupi
1: mwana na washadre roma chitongo holo kuno kujindengi katandika mbari
0: andi tipentipe washadre ki masoko aya mayava munayo imwe
1: ya pangkani ya nya majaha Odi makari odi no ye ba sam bangare ya kudiwa nyaya uti nyumba ipoji makwartu mune kandiwa
0: andi
1: zvine zvizi patu vaji vangu hazvikaitwa ba masuremo
0: okay
1: ah zvizi imbaidiga pod masudademo ne so dikazizi zvaudine ndine mwana na yangu kwartu munemo Ndizone kendenda watenga shamwa wangu ubera muna hazuri
0: ba. Haa, motora wa Nazario. Nazario anga tipinde mkwati wende kia chetzira mumu.
1: Ii, za tinada kuita mnemu baba anga kaa hazuri na zida hiti.
0: Mm-hmm.
1: Hazuri gani za hizine. Sopo di ninga tuaji sidade. Ya ambaita zimezuya zimaizi. Nga kala balkardi babadja hujeza. Nikada wana ene manu di. Munga kala hii abuya na shamwa haji. Ziri nani waje zimalivunza. Ingadi uti amba sa gwandirane makwari tutai umasidade tatayau hangono nyumba njiguru upaya disidiru ulo mkadamutu mbakare na watu yae so inga kawari mwana ajini wakula mbakare mbo na kakari na kozi
0: mhm
1: kawari yei aaa kajembo
0: kakanda akapanseo kuhuku
1: akapanseo na shamawaji buri wa shamawali wa mewe nchi wati nati shamawali unangwa na bwera mingabira chiri mkazimu mwe waje mbatiga
0: mhm
1: Agora as já faz ideia. Estava sada bem na canadina São Cândido. O São Cândido a dos anga guita e a cineia via do namoro. A do Romo Zunguza é na zaira da berina faixa a mim no nipa iboti babali mim. Hazidis.
0: Ok.
1: Ona.
0: Ne maitabasa masoko aya wadikani. Kuna nguwa zatu zeta nchanji izi. Mosala jwabi. Wadikani nalaka kuti msoro uyu nyamunsi uno hauperi tai. So nilangwanani ngati nao basi nakuta kuti ni msoro unadanguwaene. Unadanguwaene tichi uranga. Watapumoto weta chikwagwa nguwa zaenda izi mazinji aya tikaba. Apo nkuna kuti tichibwa. Wakati pirikezao wachi wanhu wazinji wachi gusao nzero ina iyo na kuda kwa msoro ningana iwo uyu kuranga kuti izo izi kuna imwe zinatendere ere kuti pirango pale tingati ine jaha ndo isao nyawu yangu muumo kuti ne katiende kia chetzi mumba muumo mwaona mdi

0: Bravo. Randipasa kale nyumba mumba mache mumba.
1: Ne pakuti kutora shamwari kwenda naye mu nyumba. Ibodzi chiti nyumba ye idabatana na nyumba ya baba idasiyana mipanda. Mm. Azwitiba. Azwitendere kwibane. Natangura kuti washamwari wako wensenzero zao hawadzita. Munango nanga ni bo munhu asi haumudzii mukati mwa moyo mwache tunazaita iye. Mm-hmm. Unandikomona manungo ya kuti shamwari wangu ndi bo munhu tunafunga ya hozvidzivi. So ndabata mulomo wangu mukoma Marko wakuti unatora bambo mkuru podi owari mavizinyo utongesa baba
0: kuti pinango baba uyu pinango yakuta zvinhu kuti pinango iyo jahota baba yakunyangazira uyi zvinaita kuti uende kia bvunza wao kwenda kia mukashaliri iye kwenda kia mupangira kuma polisi apeno kuna watongi kuti mutongese
1: hazviti ne kuna bambo mudoko uko chaiko hakuiti natangira kuti ukamita daroko iye anadzadza ronga kuti ne mwiyi watonga iwi podi akashagara panyumba apa yachapfansa kuti ndichakuranga ipano ndikada kulanga na ndika kisharitu. Mm-hmm. So zani nadziwa ukaona uti podi uchiona uti hauna unyangaza baba ya karisensa ali mudoro zachi. Mm. Iwe ndi onamuka uendika tora munhu ati kulire matunga ningana babu wako kanga unakachuru wa ikamparatu ndoko nika nyingira wa baba ndanyangaza iye ndi alutuzio pa ndanyangaza mamuna mkuru ya kashika na ombira manza mwana kushamwala runga ndanyangaza uchina tsa kudziwa uti nahina unyangaza tai. Mm. Kutila mundu wa chelo lipele pani kuti iwe ndika tora wanhu mtungese iye nya kukubara. Mm. Sina shupa mse
0: Yashupa mangwa manzalinga na titini.
1: Iya naranga kuti mwi hancharangi tai mwi wadi wako.
0: Wadi wako.
1: Ah, tushuranga.
0: Wana bidana mache.
1: Ana bidana mache ni chakuranga ibambo pano.
0: ne ndidyalo. Apo pana masoko enango yakuti tikaranga ryale pana masoko enango taranga kuti jaha la chitsikana pedango pale ningati liri kubva kunyangara panango pale zvinoita kuti bambo akwanise kupindira kumbere jaha chitsikana dzoti kazinji kazinji wanakaganinga pano wale ni bambo na madzara tingati pamui tingati jaha la chikadzi bambo na shupa kuti ulifikire dhuzi kalika iri wanhu dzafunga kuti ne bambo imwe mwana chei wanadziwana apo zvinadzaita kuti iwe ningana baba o gara na ushamwari kuti mudzaone na mwana wako achikadzi
1: hazviti ese pana gara mutemo udasungwa ubodzi na ubodzi uchibuda kuna baba tangana baba ndiye president pa nyumba. Mm. Anaranga mutemo kuti pano hapaiti kufambana usiku nguva yakati munhu wense ngaonika pano kanga wadi watunga munhu adakuruka uri ngaite kuuya pano kuna asamukazi penu kuna mbuya kuti aite kuuya pamheni. Mm. Natangura kuti atangwe tikati baba basi handa rangi masoko kuna mwana mukadzi ngazvandabva apa kuti ne mwana mukadzi anabva masoko kuna mai mwana mamuna anabva masoko kuna baba nene masoko baba naenda kuna munhu wense maona machutangira kuna maiko tangura kuti akati mwana mai ngabvunze mwana mukadzi basi yega ndipo dzabva ife kuti mwana aprengena dzote mukwamba atanga kudzirika ngara mai kuna zvibaka. Mm. Yao na kuberere huko mai ndapasona mparengana maona manji
0: mutemo maiona na kashidziwa izvo izvi na kashidziwa ne mwana nguyu ari kudzonyangara uyo bambo akanga zvipa iwo na neresa pano apa
1: mukatsona mukoma mukwamba buda pamhene mudziwe kuti ne mulamuipa nyumbapo anga netana yakari kumdziwa kuti mwana
0: ipa vachinifisira ine
1: zvibaka yao zvidiwa maona manji mutemo ngwa ubude kuna baba unaenda kuna munhu wense ndinazvidziwa kuti baba hadzagari pabodzi za mwana mukadzi nguwa na nguwa. Mm. Ese mutemo ngwa ubude kuna baba haushikojerwi kuti akuna mwana mukadzi hauendi mutemo wa baba nene. Mm. Mutemo pamui ngwa ubodzi na ubodzi kuti nguwa yakati mwana mpare mwana mukadzi nguwa yakati pamui. Mm. Ninga zvatikabvunzwa kare machesa kuti nguva yekuti chanitsima iya kwadoka. Munhu ngaoneka ripenepo hadzasiri kuwache mukucho kuti bambungana chachizha
0: kuti lavhumowa buda aenda kiadzwa uko ndamusira wapadoko kacheo
1: hakuna mutemo ine mutemo ngwakuti wense munhu nguva yakati ngaoneka ripano anasara kunza pano ninga hapana nkuru mangwana ponhu ningarotongiwa kuti ukari kupi iwe
0: nawani
1: ukaenda kaita basa nai ninga watsvaga kuba watsvaga pake kufunzira kuna shamwani kuna tsvagira zvidawanda zvinoitika zvakunyangara kuramba kubva panyumba. Mm. Kuna budira mutemo buda wanangu mamina anangu wanhu. Mm-hmm. Maona andi mukoma
0: wala vhumo nguva dzata chanje izi nguva dzino izi gonikani zvano
1: ne mazvita mosara mushi tinaona na sonde na dzoto ira izi nangu na vhino la vhumo side on jero smaita basa
0: wadikani napo ndineo Marko Chinazario ndiye kamera mwanyo uya majaha ndikuti mazvita wadikani wetinasangana sondo ramangwana aro chogoda.

0: chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
1: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarumbwa kakanaka.
0: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo nurudo.

Ano aman kona ni yakana ka kwa marimo sevati reveno ne penyuro yerra dimsambi ke misor provinciale mani ke studi mchimoyo. Ko sangana kwa tri ko itama gorna sprei shimangona ni emusiwe sondo. Masuwe chivura iwo. Makuma erni matatu mwedzunu wanya mafufu kore shuru shire shini makuri makuma erni matanatu. Mochino chikanchomba sakarongo wa mtoro chimanyika. Nasi shoto wena shondo shini mangwa femba mwedzimangwana ni se shocha wa shigaru mstura suru kushanyanga. Kana kute chavachi gari chasikura nyuka kushewa makumbu. Uchangori mukana kukoshe tira yesu kuna upa mutoro chiputu kese. Tazo vipu papu tokoshe tira yiku na upa mutoro chimanyika. Asi nasi tichango shanda. Ataka nangana ni musanga nwechi gumina posi. Weba tore fralimu. Elche ronguwa wa mwole shuma wa sasha zunga shipide mumepo. Echi tishu tira masho kwa tarisa nani izo shiriku itika ikoko. Asi, daika na vasati, wakumbira kutange chitishitira mashoko atarisa ni musangano uyu kavaterere. Panguwa, femba mwene shidimbu gumi, tijakushitira.

0: Sara shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Audiki ngei muriwo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiyangiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi zvisikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo, nurudo hwakawanda.

0: Tonyo, sei ndisi kuona dande mutande rako rakatandikwa.
1: Hei hama yangu, kutandika dande mutande iri kunonetsa wena. Handina nzvimbo kwayo kuti nditandikire.

0: Mira.
1: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezhingiangie no zviropa zvehuku.
0: Alima.
1: Maikuru.
0: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
1: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarungwa kakanaka.
0: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo hwakawanda.

Kuimba kwainge kuchezwa ngemwembe yanonzi Jean Benz nekambo akakange kari mumepo kambo kano taura ngezvirimirano netsaona ichokwadi tsaona dziri kukonzera rufu ndosaka tinofanirwa kuremekedza mafambiro akanaka mumigwagwa kuitira kuti tinge tichigonawo kurarama zvakanaka pasina kudeuka ropa mumigwagwa yedu. Dai kana uine chifambo chako ziva kuti chifambo ngechako asi mugwagwa wachishandisa ngewe ruzhinji ndosaka unofanirwa kuremekedza mutemo yemafambiro akanaka emigwagwa. Muri kufamba nemudhudhu ndapota kumhanyisa kupfurekedza mwero kazhinji anofamba nemudhudhu. Munongoona kuti achinge aona motikari umodopinde nge

0: kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babazari pano huku dzakona dziri kuita apinge kudhura.
1: Audiki ngei muriwo wezvingiyangiya nezviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiyangiya nezviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiyangiya nezviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo hwakawanda.
3: Maisabo, mashvida.
4: Itantomo,
3: mashvida. Maisabo, mashvida.
5: Gumi neimwene zvidimbu makumi marongo muna nechimwe ndedzenguva kuno kuimba mhepo yeRadio Mozambique Misoro Provincial yeManica Studio muchimoyo. Iko zvino izvi ndosimudza kambwa kakare kuya mumhepo kuitira kutanadzana mose muri kuwanikwa muri munzvimbo dzakasiyana-siyana muchitsigira nepfenyuro ino inova nepfenyuro yegotsa ruzhinji. Ndosimudza kambwa kakare kuya mumhepo ndikainamatira nyaya iyoyi.

0: chibaka chako nyika mwana wamai. Tino mare dungatirhe tichiri vapenyu. Daka chako nyika mwana wamai kumavazuva kumavirira dera. Nokumutererero kunyika ino. Kuizwa msangano tsvakadiwo chigumi napo sakuno chisungo frelimo ndave jo chisungo icho mukati monyika ino kuizirwa muprovinsia yomanika mudhorobha rochimoyo kuti panguva jino tsvakadi tiende kongwina muchitenderana na Vitori Ambirai Vasco Augusto jonguva ino Vitori iwo Vitori
1: apeni
0: Tiri kuzwirana here Vitori?
1: Uri kundizwa here seni?
0: Tiri kuzwirana zvakadi. Kakadini kumutundu unoshitonga?
1: Seni dino esora
0: vi. Vitori Ambirai. Vitori Ambirai.
1: Seni.
0: Uri kundizwa zvakanaka mwana wamai.
1: Alo seni.
0: Ndiri kuzwa Vitori Ambirai. Ndinokumbira kuti tibhuye vona Vasco. Ndiri kukuzwa zvakanaka.
1: Uri kunzwa zvakanaka. Icho kwari ndorati tamuti kamuchepi vona mukare ngandare yemutanha wechimoyo. Ndorati kuti zvidzidzira pangwe kuti vatambi vaviri vakadonda timu yetransfer kampani pamwe chete nemutambi wetimu yeakademia vatambi vaviri ava tiri kutoona nyanzvi dzeutano dziri kumhanya kuti zvinge zvichienda koratiwa taura kuti kunge airowana anonyatsa kuona zvakanaka pini chichaitika muno mukati menhandare yemutanha wechimoyo ari padenderedzwa guru vari vaviri nyanzvi dzezveutano dzetimu mbiri dzaakutowanikwa iko zvinoizvi dziri mukati menhandare dzichitsvatowa vatambi vaviri ava ameno kuti Vasco Augusto iko zvinoizvi timu mutambo wato watanga ri kuno kutakamira
2: kuno watano makumaire mseswa na umwe ujimu tiporo kwa
0: Vasco Augusto wakaima papi
2: kuno kukapuwe kwa umwe
0: ndai kumbira kutuna sekuima pasina msindo wakanyanya
2: takatokara pa
0: fambira mberi mwana wamai Fambira mberi, ii ndinoti Vitori uri kuzwa Vasco.
1: Vasco uri kusvika asi hatinyatsi kuzwika zvakanaka. Taikumbira kuti Vasco ange chimira panzvimbo yakanaka kuti tinge tichinyatso kuzwirana nekuti zvaari kutaura hazvinyatso kuzwika zvakanaka.
0: Vasco uri kuita ngatei uri mugomba Vasco. Vasco jonguva ino.
2: Jonguva uno zvazvino kwazvo ndechiti masika chakada kusvika makurutani era. Wekuti chikwata chacho South Africa chaida kuzvima pora kuti svavoro. Oriyo mpapatsa cha union 45 ndoti ari ari kana kupata chokuti ndee adire poko paulu kwata kuda pa urupenda mberi kuda itika kuya ondo fora vanda kocha baka baka pa fora da ponda da mbara kobuna aruba kuti safara moja na kuchikota chote sta kuna chiri kumbango fora rime uriyo mpapatsa cha chote sta kwa kuchota sta fora ili kuenda bosi da mdono wa kuna mwenda kopira ni wanda kopira mdono wa kuna kuna rupa kuna chote sta kwa kuna fora kuna kuchota chokuti efe wako kuma mpapatsa cha chote sta Afrika chupala chokuti apa chapo chaya ro ponta

zvatingaita pano maprogramu anodika kuradzi Mozambique ngozvokuti timboenda totsvanga kuna uyangizonda. Ndianiwo mwanawo Silaiza. Mano nguva musikazwi Silaiza ngokuti ndaiva ndisipo. Kuviya kangu na Silaiza wapetuka.